jeng ki ju ka pha leng pu thot sam phri seng tha re sam pen jeng pu ni hang ki deng